0: Jod, cái chân xe này Jod. Jod là lộ lộ lên. Sale robar rihamu yo.
1: Ah, recamala la.
0: Recamala sorao.